abuba alika mo ya halira mi wa ila le fana ya na uri bi ale ala ta daraja le ka mo olorun mo tun de bi mo se nde ri ale fana ra bi nku fa le rajara ha ama pe ya je ya ho ma pe kun je kun ma biru ekun woni ni ori mo lade o akande ni je kun ala lu mo ba mi lo ibare wa la le fa ya na ra li mi hu olorun agito bi ajaye aroji bi ka bi una da le fa li la ura ale ka ma gelu ni le baba olorun ade ala o awon tin be ninu apoti fun wa jira kaburabu asati atu asati ya wa baba tin be ninu orun sa buya laika na ya jahara le kamara kada mo ji mo si lekun ojo